0: Бейжің вақты саат 20.
1: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық лүниясынан дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бейджірісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік, айлық еқім боқтысы, әмді ауазлық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіні қалығанчы бейджіріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы ауачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бейджіріш мәқсус лүниясы 10014. Джунго бірләшмі қабарылышы.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan rastisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üyde tərligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrdin 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi alaysız. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.